Tolok de tirwai yongga kongsil bi pasa de poile chukut kenika program kirwai kasi. Kenika program de wan gachbi naka akashwani jowai.